0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena

otvoreni. Samo hitovi.

0: zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda,

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Dubrovnik je dobio novi multifunkcionalni prostor za izložbe i događanja. Kako izvještava HRT, nekadašnja industrijska hala pretvorena je u novi centar kulture. Kontrapogon je otvoren izložbom pod nazivom Između tragova akademske slikarice Katarine Ivanišin. Kontrapogon je dio projekta grada Dubrovnika kojim se nekadašnja tvornica ugljenografitnih proizvoda transformira u prostor za kreativne i kulturne industrije. Ime komunicira industrijsku baštinu, a istodobno i njegovu kreativnu budućnost, rekla je članica uprave Nikolina Farčić. Nakon izložbe Katarine Ivanišin u Kontrapogon stižu dvije gostujuće izložbe Tehničkog muzeja Nikola Tesla iz Zagreba.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Jedan od najcijenjenijih britanskih bendova suvremene alternativne scene Black Country New Road ovog se kolovoza vraća u Ljubljanu, gdje će predstaviti svoj novi studijski album. U Sloveniju stižu 6 godina nakon prvog nastupa. Prošlogodišnji album Forever How Long ambiciozno spaja elemente folka, progresivnog roka, baroknog popa i alternativnog roka.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vodostaj Rijeka i dalje su na rekordno niskim razinama. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
2: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Situacija je slična i na Dravi i njezinim dotocima, što utječe na hidroelektrane koje se nalaze na toj rijeci. 3 su u Hrvatskoj, dok ih je 20 u Sloveniji i Austriji.
2: Rade sa smanjenim kapacitetom, sve što dođe se i propusti kroz turbine, znači u svrhu proizvodnje električne energije, a osim toga ispušta se biološki minimum na najnizvodnje hidroelektrane u Republici Hrvatskoj, to je hidroelektrana Dubrava.
1: Uz manju proizvodnju električne energije pate i riječki ekosustav i poljoprivreda, podzemne vode, ali i riječni promet.
2: Posljedice su izražene. Hrvatske vode su izdale nalog u vodočuvarskoj službi da pojačano prate stanje vodotoka iz razloga što su ovi uvjeti smanjenih protoka i u kombinaciji sa visokim temperaturama pogodan scenarij da dođe do nekakvih neželjenih posljedica po pitanju kvalitete vode, što može negativno utjecati na riblji fond i ostali živi svijet.
1: U ovom trenutku ipak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
2: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
1: U usporedbi sa toplinskim valovima i sušnim razdobljima ranijih godina, ove su godine primjetne određene razlike.
2: Pa ono što je drugačije u odnosu na prije je da su nam ekstremni vodostaji, dakle i maksimalni i minimalni, sve izraženiji i javljaju se sve češće. Nažalost, prema prognozama stručnjaka klimatolozima, ti ekstremi će biti još češći. Morat ćemo iznaći načine kako ćemo se prilagoditi toj situaciji.
1: Zbog iznimnih meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško započela je postupno smanjivanje snage svojih reaktora, a time i proizvodnje električne energije. Na pitanje ima li razloga za zabrinutost zbog ove situacije, profesor sa zagrebačkog FER-a Davor Grgić kaže.
3: Zabrinut? A mislim možda malo. Dakle, situacija je loša, nije nešto očajna. Stvar je u tome što ja očekujem da će se ipak unutar dva dana pojaviti neka voda ili neko manje zahladnjenje, tako da će to olakšati situaciju i ja ne očekujem da bi elektrana sad još dodatno snižavala snagu. Mislim da će slovenska vlada dopustiti kreativno tumačenje onih limita koji su postavljeni.
1: Trenutno stanje u nuklearki Krško je sljedeće.
3: Protok je negdje 43 kubna metra u sekundi, to je možda kubik manje nego jučer. Temperatura je vode dosta visoka, 25,7. Kad sam jutros gledao, bilo je 24 nešto. A trenutni prirast njihove vode je 2,1 stupanj. To je u suglasju sa sniženom snagom.
1: Ipak nuklearna elektrana, koja godišnje čini oko 16% ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj, nije jedina koja ima problem.
3: To što je problem s vodom, pogodilo nam je sve hidroelektrane, a vjetra nema baš nešto previše, sunce odradi svoj dio, ali po noći vam ne može pomoć, tako da pomalo ostajemo bez opcija. Cijena struje na onom day-ahead tržištu ide gore. Ja mislim da je već sad otprilike 3 puta veća nego što je normalna proizvodna cijena iz Krškog.
1: Što se tiče klimatskih promjena,

0: Infosat otvorenog radija.
1: Slučaj desetaka tisuća tona ilegalnog otpada odloženog u industrijskom kompleksu u Gospiću dobio je svoj nastavak. USKOK je objavio nalaz vještačenja kojim je potvrđeno da je područje na samom odlagalištu, ali i oko njega, onečišćeno opasnim tvarima. Iz Gospićke građanske inicijative poručuju da je njihovo povjerenje u institucije gotovo nepovratno narušeno. Nalazi su pokazali ono na što upozoravamo već godinu i pol, kaže Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Predstavnik državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
1: No vještačenje je sada pokazalo da slučaj u Gospiću jest hitan i prioritetan, napominje Bušić.
2: Sanacija je trebala početi još prošle godine, a ne da danas zapravo nismo uspjeli odvesti niti jednu kilu tog opasnog otpada sa lokacije. Znači, ovo zahtjeva političku odgovornost, kaznenu odgovornost i ovo zahtjeva da se već sutra pristupi hitnoj sanaciji područja.
1: Građanska inicijativa smatra poražavajućim da je do reakcije institucija došlo tek godinu i pol nakon prvih upozorenja na kamione koji su u Liku dovozili opasni otpad. I bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holi u pitanje dovodi rad nadležne inspekcije.
3: Je apsolutno nevjerojatno da nije bilo primijećeno od strane inspekcijskih službi prije da je na tu lokaciju odložen tako velika količina opasnog otpada. Znači, mi govorimo više od 35.000 tona otpada na toj lokaciji, što je nevjerovatno velika količina otpada.
1: Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj opisala je kao divlji zapad.
3: Što radi inspekcija zaštite okoliša, općenito inspekcijske službe u Hrvatskoj i da li oni rade u javnom interesu i da li štite interes građana Republike Hrvatske.
1: U ovoj temi oglasio se i gradonačelnik Gospića, bivši HDZ-ovac Darko Milinović.
4: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji. Vrijeme je da me premijer posluša. Govorio sam prije više od godinu i pol dana o potrebi

0: direktno pregovaračkog postupka da bi se sanacija ubrzala. Javna nabava je taj proces samo produžila, evo, na više od godinu i pol dana.
1: Građani očekuju adekvatnu reakciju i kažnjavanje odgovornih, a ako to ponovno izostane, ne isključuju daljnje prosvjedne akcije kako bi zaštitili svoje zdravlje i okoliš koji okruže njihove domove. Prije 31 godinu, trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje u Petrinji tradicionalno je počelo budnicom, nakon čega su položeni vijenci te upaljene svijeće ispred spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: Na današnji dan osjećamo podvojene zapravo osjećaje. S jedne strane apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske. Njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
1: Oluja je obilježena i u mjestu Kamenica, odakle su branitelji i ostali sudionici pješice krenuli prema Slunju koji je proslavio Dan grada. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je da će danas u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za njih 200 tisuća. Za HRT je rekao
3: da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
1: Ukida se i smanjenje braniteljskih mirovina iz 2002. godine.
3: Predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje. Radi se oko 34 tisuće korisnika tog zakona, odnosno hrvatskih branitelja, vojnika, policajaca, djelatnika sigurnosno-obavještajne zajednice koji su u mirovini po tom zakonu. Ovo je treće i posljednje umanjenje i time naša vlada jasno poručuje da smo tu za hrvatske branitelje.
4: Infosat otvorenog radija.
1: Iran i Oman postigli dogovor vezan uz hormuški tjesnac.
4: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da su sa Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je ponovno zaprijetio.
2: And you know, in life they know when you're ready to go.
1: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, a kada je u pitanju blef. Mi smo spremni ići do kraja. Nakon objave o postignutom dogovoru došlo je do eksplozije nakon što je pogođen saudijski tanker u Adenskom zaljevu kod Jemena. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael ne prihvaća plan za pojas Gaze, iako je dobio jamstvo da se izraelska vojska neće povući prije potpunog razoružanja Hamasa. Postojanje Izraela nije predmet pregovora. Sa ili bez sporazuma, odlučan sam da ćemo svi učiniti sve što je potrebno kako bismo osigurali svoju sigurnost i svoju budućnost. Ovo se odnosi na drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Jemenski pobunjenici napali su kampove jemenske vojske i ubili na desetke ljudi. Najmanje 30 ih je ubijeno, a ostali su ranjeni u napadu hutista, projektilima i dronovima na kampove vojske. Jemenske snage međunarodne priznate vlade nakon napada prijavile su velike materijalne i ljudske gubitke. Izraelska vojska priopćila je da su dva njezina vojnika poginula u eksploziji na jugu Libanona, a još četvorica su teško ranjena. U međuvremenu nekoliko je ljudi ranjeno u noćnim izraelskim zračnim napadima na gradove Burj Shemali i Al-Mansuri na jugu te zemlje. Do eskalacije je došlo dok libanonski i izraelski pregovarači u Rimu razgovaraju o provedbi sporazuma iz 26. lipnja prema kojemu bi se izraelske snage povukle iz okupiranih područja u južnom Libanonu i dopustili libanonskoj vojsci da preuzme kontrolu u zamjenu za razoružanje Hezbollaha. Erupcija vulkana Fuego u Gvatemali prisilila je stotine ljudi na evakuaciju, a vlasti su upozorile da je vulkanska aktivnost dosegla svoju najintenzivniju fazu. Vulkan se nalazi oko 50 km jugozapadno od glavnog grada Guatemala City-a, te od ponedjeljka izbacuje lavu i oblake vulkanskog pepela. Dužnosnik za prevenciju vulkanskih katastrofa William Francisco za Associated Press je objasnio što se dogodilo.
3: Vulkan
1: Fuego dosegnuo je paroksizmalnu fazu erupcije, tijekom koje je izbacivao fontanu lave više od 500 metara, a lava se slijevala niz njegove padine. Erupcija je klasificirana kao snažna jer je proizvela piroklastične tokove u svim odvodnim usjecima oko vulkana. Crna Gora poslala je svog predstavnika u Knin na obilježavanje Dana pobjede. To se nije svidjelo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je za vladu Crne Gore rekao:
4: "Učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobjedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje, komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić-Gradu. Hvala vladi Crne Gore."
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na X-u nakon još jednog velikog ruskog napada na Kijev. Kaže da su pogođeni objekti koji nisu povezani sa ratom. To su pivovarska tvrtka, skladišta građevinskih materijala i civilna logistika. Smatra da su presretači balističkih raketa mogli spasiti živote poginulih. Stoga je zapadne partnere upozorio da odgađanje isporuka protubalističkih sustava dovode do još strašnih žrtava i razaranja. Osim toga, značajan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još uvijek nije pod sankcijama. Potrebni su novi koraci od G7 i Europske unije te svih onih koji podržavaju zaštitu života, poručuje je ukrajinski predsjednik.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Zlatko Dalić preuzima Ujedinjene Arapske Emirate. Vrijeme djelomice do pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Bivši izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić preuzima Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al Ainu. Dalić bi prema neslužbenim informacijama trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika vatrnih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Hrvatski nogometaš Adriano Jagušić postigao je jedini gol Panathinaikosa u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Mladi hrvatski igrač u Ateni je zabio za 1-0 protiv CSKA Sofije u 21. minuti. Prednost je na semaforu stajala 10 minuta kada je Rusev zabio za 1-1, što je bio i konačni rezultat dvoboja. Jagušić je na terenu proveo 85 minuta kada ga je zamijenio Konturis. Zabio je Jagušić nekoliko dana ranije u drugom pretkolu konferencijske lige kada je Panathinaikos odigrao 2-2 s mađarskim Paksom. Hrvatski tenisač Matej Dodik nije se uspio plasirati u četvrtfinale Challengera koji se igra na zemljanoj podlozi u njemačkom Hagenu. Dodik je u osmini finala izgubio Italijana Lorenza Giustina sa 4-6, 7-5 i 7-6. Dodik je u drugom setu imao break prednosti i vodstvo 4-2, ali taj je set na kraju otišao na stranu talijanskog tenisača. U trećem setu Dodik je na 4-3 napravio break, ali je odmah u idućem gemu izgubio svoj servis. Nakon toga je imao nove dvije break lopte, ali bez uspjeha. Pobjednik je na kraju odlučen u tie breaku gdje je Dodik vodio 3-0 i 4-2, ali je izgubio 5 poena zaredom i meč. Jedan od najboljih tenisača svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, neće braniti naslov na Masters 1000 turniru u američkom Cincinnatiju. Alcaraz nije igrao od travnja kada ga je s terena udaljila ozljeda desnog zgloba, zbog koje nije nastupao na Roland Garrosu niti na Wimbledonu. Očekivao se njegov povratak u Cincinnati kao zagrijavanje za US Open, posljednji Grand Slam sezone na kojem bi također branio prošlogodišnju titulu. Turnir u Cincinnatiju počinje 11. kolovoza. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja objavio na društvenim mrežama oprostio se od Real Madrida. U posljednje 4 sezone Hezonja je u Realovom dresu osvojio jednu Euroligu, 2 prvenstva Španjolske, 2 Superkupa i 1 Kup. U novoj sezoni nosit će dres Cleveland Cavaliersa, s kojima je potpisao ugovor na jednu godinu u vrijednosti od 2,8 milijuna dolara. Hezonja je u karijeri igrao i za Orlando Magic, New York Knicks-e te Portland Trail Blazers-e. Jedna od najboljih skijašica zadnjih 10 godina, Lara Gut-Behrami, objavila je kraj karijere. Sjajna 35-godišnja Švicarka u studenome prošle godine pokidala je prednje križne ligamente te menisk lijevo koljena, zbog čega je propustila ostatak sezone i priliku da u Italiji brani naslov olimpijske pobjednice u super veleslalomu. Nakon gotovo 20 godina vrhunskog sporta i brojnih padova te ozljeda, nemam kroničnih bolova i želim da tako ostane. Stoga osjećam kako je najbolje vrijeme za kraj karijere, poručila je Švicarka. Gut-Behrami debitirala je u svjetskom kupu 2007. godine. Tijekom karijere došla je do 48 pobjeda u svjetskom kupu, 2 velika kristalna globusa te čak 7 malih globusa, 6 u super veleslalomu i 1 u veleslalomu. U istim disciplinama ima je jedan naslov svjetske prvakinje. Također osvojila je 3 olimpijske medalje, 1 zlatnu i 2 brončane. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u Portugalu. Italija je pobijedila sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prve su im protivnice Ruskinje.
0: Infosat otvorenog radija.
2: U kulturnim minutama poslušajte vijesti iz svijeta glazbe i slavnih.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Pjevačica Rihanna na festival na svom rodnom Barbadosu stigla je prekrivena kristalima, šljokicama i perjem. Ona nikada niti nije bila pobornica minimalizma. Milijarderka i glazbena zvijezda bez problema će za običnu večeru odjenuti skulpturalni dizajnerski komplet i nepraktične neonske rukavice. Iako voli i raskošne šalove, ponekad kombinira nekoliko različitih životinskih uzoraka u isto vrijeme, ovo bi ipak mogla biti jedna od njenih najjačih kombinacija.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Pjevačica Ariana Grande objavila je da se povlači iz javnosti. Poručila je da će kratku stanku od nastupa uzeti čim završi aktualnu turneju. Posljednjih se mjeseci na internetu jako komentira njen izgled i njeno zdravlje. Obožavatelji primjećuju da je jako mršava. Iz istog razloga Grande je nedavno odustala od debija na West Endu u predstavi Sunday in the Park with George. Pjevačica je na koncertu u Chicagu otkrila da nije riječ o impulzivnom potezu, već da je odluku donijela još prije nekoliko mjeseci. Naglasila je da joj negativnost ne uništava sve. Ipak rekla je da mora postaviti granice i malo odmoriti.

0: Vrijeme djelomice do pretežno sunčano i nestabilnije nego prethodnih dana. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, ponovno velebita u prvom dijelu dana te navečer sa olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku 34 do 37 stupnjeva. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima, meteoropati u zapadnoj, središnjoj i istočnoj Hrvatskoj mogu se žaliti na glavobolju i manjak energije. Uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koja će u priobalju i dalje biti vrlo velika, potrebno je nastaviti primjenjivati mjere zaštite od vrućine, osobito u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Vodostaje Rijeka i dalje na rekordno niskim razinama. Objavljeno vještačenje u slučaju otpada u Gospiću. Iran i Oman postigli dogovor vezan uz Hormuški tjesnac. Zlatko Dalić preuzima Ujedinjene Arapske Emirate. Vrijeme djelomice do pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Vodostaj Rijeka i dalje su na rekordno niskim razinama. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
3: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
2: Situacija je slična i na Dravi i njezinim dotocima, što utječe na hidroelektrane koje se nalaze na toj rijeci. 3 su u Hrvatskoj, dok ih je 20 u Sloveniji i Austriji.
3: Rade sa smanjenim kapacitetom, sve što dođe se i propusti kroz turbine, znači u svrhu proizvodnje električne energije, a osim toga ispušta se biološki minimum na najnizvodnije hidroelektrane u Republici Hrvatskoj, to je hidroelektrana Dubrava.
2: Uz manju proizvodnju električne energije pate i riječki ekosustav i poljoprivreda, podzemne vode, ali i riječni promet.
3: Posljedice su izražene. Hrvatske vode su izdale nalog vodočuvarskoj službi da pojačano prate stanje vodotoka iz razloga što su ovi uvjeti smanjenih protoka i u kombinaciji sa visokim temperaturama pogodan scenarij da dođe do nekakvih neželjenih posljedica po pitanju kvalitete vode, što može negativno utjecati na riblji fond i ostali živi svijet.
2: U ovom trenutku ipak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
3: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
2: U usporedbi sa toplinskim valovima i sušnim razdobljima ranijih godina, ove su godine primjetne određene razlike.
3: Pa ono što je drugačije u odnosu na prije je da su nam ekstremni vodostaji, dakle i maksimalni i minimalni, sve izraženiji i javljaju se sve češće. Nažalost, prema prognozama stručnjaka klimatolozima, ti ekstremi će biti još češći. Morat ćemo iznaći načine kako ćemo se prilagoditi toj situaciji.
2: Zbog iznimnih meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško započela je postupno smanjivanje snage svojih reaktora, a time i proizvodnje električne energije. Na pitanje ima li razloga za zabrinutost zbog ove situacije, profesor sa zagrebačkog FER-a Davor Grgić kaže.
4: Zabrinut? Mislim možda malo. Dakle, situacija je loša, nije nešto očajna. Stvar je u tome što ja očekujem da će se ipak unutar dva dana pojaviti neka voda ili neko manje zahladnjenje, tako da će to olakšati situaciju i ja ne očekujem da bi elektrana sad još dodatno snižavala snagu. Mislim da će slovenska vlada dopustiti kreativno tumačenje onih limita koji su postavljeni.
2: Trenutno stanje u nuklearki Krško je sljedeće.
4: Protok je negdje 43 kubna metra u sekundi, to je možda kubik manje nego jučer. Temperatura je vode dosta visoka, 25,7. Kad se jutros gledalo, bilo je 24 nešto. A trenutni prirast njihove vode je 2,1 stupanj. To je u suglasju sa sniženom snagom.
2: Ipak nuklearna elektrana, koja godišnje čini oko 16% ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj, nije jedina koja ima problem.
4: To što je problem s vodom, pogodilo nam je sve hidroelektrane, a vjetra nema baš nešto previše, sunce odradi svoj dio, ali po noći vam ne može pomoći, tako da pomalo ostajemo bez opcija. Cijena struje na onom day-ahead tržištu ide gore. Ja mislim da je već sad otprilike 3 puta veća nego što je normalna proizvodna cijena iz Krškog.
2: Što se tiče klimatskih promjena i njihovog eventualnog utjecaja, profesor Grgić odgovara.
4: Mi se moramo pozabaviti kako ne usporiti promjeni, nego kako živjeti sa posljedicama tih promjena. Jer vrijeme koje je bilo da se pozabavimo s klimatskim promjenama, bojim se da je prošlo.
0: Otvoreno.
2: Slučaj desetaka tisuća tona ilegalnog otpada odloženog u industrijskom kompleksu u Gospiću dobio je svoj nastavak. USKOK je objavio nalaz vještačenja kojim je potvrđeno da je područje na samom odlagalištu, ali i oko njega, onečišćeno opasnim tvarima. Iz Gospićke građanske inicijative poručuju da je njihovo povjerenje u institucije gotovo nepovratno narušeno. Nalazi su pokazali ono na što upozoravamo već godinu i pol, kaže Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Predstavnik državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
2: No vještačenje sada pokazalo da slučaj u Gospiću jest hitan i prioritetan, napominje Bušić.
5: Sanacija je trebala početi još prošle godine, a ne da danas zapravo nismo uspjeli odvesti niti jednu kilu tog opasnog otpada sa lokacije. Znači, ovo zahtjeva političku odgovornost, kaznenu odgovornost i ovo zahtjeva da se već sutra pristupi hitnoj sanaciji područja.
2: Građanska inicijativa smatra poražavajućim da je do reakcije institucija došlo tek godinu i pol nakon prvih upozorenja na kamione koji su u Liku dovozili opasni otpad. I bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holly u pitanje dovodi rad nadležne inspekcije.
6: Je apsolutno nevjerojatno da nije bilo primijećeno od strane inspekcijskih službi prije da je na tu lokaciju odložen tako velika količina opasnog otpada. Znači, mi govorimo više od 35 tisuća tona otpada na toj lokaciji, što je nevjerovatno velika količina otpada.
2: Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj opisala je kao divlji zapad.
6: Što radi inspekcija zaštite okoliša, općenito inspekcijske službe u Hrvatskoj i da li oni rade u javnom interesu i da li štite interes građana Republike Hrvatske.
2: U ovoj temi oglasio se i gradonačelnik Gospića, bivši HDZ-ovac Darko Milinović.
7: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji. Vrijeme je da me premijer posluša. Govorio sam prije više od godinu i pol dana o potrebi direktnog pregovaračkog postupka da bi se sanacija ubrzala. Javna nabava je taj proces samo produžila, evo, na više od godinu i pol dana.
2: Građani očekuju adekvatnu reakciju i kažnjavanje odgovornih, a ako to ponovno izostane, ne isključuju daljnje prosvjedne akcije kako bi zaštitili svoje zdravlje i okoliš koji okruže njihove domove. Prije 31 godinu, trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Obilježavanje u Petrinji tradicionalno je počelo budnicom, nakon čega su položeni vijenci te upaljene svijeće ispred spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
8: Na današnji dan osjećamo podvojene zapravo osjećaje. S jedne strane apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske. Njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
2: Oluja je obilježena i u mjestu Kamenica, odakle su branitelji i ostali sudionici pješice krenuli prema Slunju koji je proslavio Dan grada. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je da će danas u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za njih 200 tisuća. Za HRT je rekao
9: da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
2: Ukida se i smanjenje braniteljskih mirovina iz 2002. godine.
9: Predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje. Radi se oko 34 tisuće korisnika tog zakona, odnosno hrvatskih branitelja, vojnika, policajaca, djelatnika sigurnosno-obavještajne zajednice koji su u mirovini po tom zakonu. Ovo je treće i posljednje umanjenje i time naša vlada jasno poručuje da smo tu za hrvatske branitelje.
0: Otvoreno.
2: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da su sa Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je ponovno zaprijetio.
10: And you know, in life they know when you're ready to go.
2: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, a kada je u pitanju blef. Mi smo spremni ići do kraja. Nakon objave o postignutom dogovoru došlo je do eksplozije nakon što je pogođen saudijski tanker u Adenskom zaljevu kod Jemena. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael ne prihvaća plan za pojas Gaze, iako je dobio jamstvo da se izraelska vojska neće povući prije potpunog razoružanja Hamasa. Postojanje Izraela nije predmet pregovora. Sa ili bez sporazuma odlučan sam da ćemo svi učiniti sve što je potrebno kako bismo osigurali svoju sigurnost i svoju budućnost. Ovo se odnosi na drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Jemenski pobunjenici napali su kampove jemenske vojske i ubili na desetke ljudi. Najmanje 30 ih je ubijeno, a ostali su

0: Vulkanska aktivnost dosegla svoju najintenzivniju fazu. Vulkan se nalazi oko 50 km jugozapadno od glavnog grada Guatemala City-a, te od ponedjeljka izbacuje lavu i oblake vulkanskog pepela. Dužnosnik za prevenciju vulkanskih katastrofa William Francisco za Associated Press je objasnio što se dogodilo. Vulkan Fuego dosegnuo je paroksizmalnu fazu erupcije, tijekom koje je izbacivao fontanu lave više od 500 metara, a lava se slijevala niz njegove padine. Erupcija je klasificirana kao snažna jer je proizvela piroklastične tokove u svim odvodnim usjecima oko vulkana. Crna Gora poslala je svog predstavnika u Knin na obilježavanje Dana pobjede. To se nije svidjelo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je za vladu Crne Gore rekao:
1: "Učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobjedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obilježavanje komemorativno sjećanje na stradale Srbe u Mrkonjić-Gradu. Hvala vladi Crne Gore."
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na X-u nakon još jednog velikog ruskog napada na Kijev. Kaže da su pogođeni objekti koji nisu povezani sa ratom. To su pivovarska tvrtka, skladišta građevinskih materijala i civilna logistika. Smatra da su presretači balističkih raketa mogli spasiti živote poginulih. Stoga je zapadne partnere upozorio da odgađanje isporuka protubalističkih sustava dovode do još strašnijih žrtava i razaranja. Osim toga, značajan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još uvijek nije pod sankcijama. Potrebni su novi koraci od G7 i Europske unije, te svih onih koji podržavaju zaštitu života, poručuje je ukrajinski predsjednik. Sport. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić preuzima Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al Ainu. Dalić bi prema neslužbenim informacijama trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika vatrnih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Hrvatski nogometaš Adriano Jagušić postigao je jedini gol Panathinaikosa u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Mladi hrvatski igrač u Ateni je zabio za 1-0 protiv CSKA Sofije u 21. minuti. Prednost je na semaforu stajala 10 minuta kada je Rusev zabio za 1-1, što je bio i konačni rezultat dvoboja. Jagušić je na terenu proveo 85 minuta kada ga je zamijenio Konturis. Zabio je Jagušić i nekoliko dana ranije u drugom pretkolu konferencijske lige kada je Panathinaikos odigrao 2-2 s mađarskim Paksom. Hrvatski tenisač Matej Dodik nije se uspio plasirati u četvrtfinale Challengera koji se igra na zemljanoj podlozi u njemačkom Hagenu. Dodik je u smini finala izgubio Italijana Lorenza Giustina sa 4-6, 7-5 i 7-6. Dodik je u drugom setu imao break prednosti i vodstvo 4-2, ali taj je set na kraju otišao na stranu talijanskog tenisača. U trećem setu Dodik je na 4-3 napravio break, ali je odmah u idućem gemu izgubio svoj servis. Nakon toga je imao nove 2 break lopte, ali bez uspjeha. Pobjednik je na kraju odlučen u tie breaku gdje je Dodik vodio 3-0 i 4-2, ali je izgubio 5 poena zaredom i meč. Jedan od najboljih tenisača svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, neće braniti naslov na Masters 1000 turniru u američkom Cincinnatiju. Alcaraz nije igrao od travnja kada ga je s terena udaljila ozljeda desnog zgloba, zbog koje nije nastupao na Roland Garrosu niti na Wimbledonu. Očekivao se njegov povratak u Cincinnati kao zagrijavanje za US Open, posljednji Grand Slam sezone na kojem bi također branio prošlogodišnju titulu. Turnir u Cincinnatiju počinje 11. kolovoza. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja objavio na društvenim mrežama oprostio se od Real Madrida. U posljednje 4 sezone Hezonja je u Realovom dresu osvojio 1 Euroligu, 2 prvenstva Španjolske, 2 Superkupa i 1 Kup. U novoj sezoni nosit će dres Cleveland Cavaliersa, s kojima je potpisao ugovor na 1 godinu u vrijednosti od $2.8 milijuna. Hezonja je u karijeri igrao i za Orlando Magic, New York Knicks-e te Portland Trail Blazers-e. Jedna od najboljih skijašica zadnjih 10 godina, Lara Gut Behrami, objavila je kraj karijere. Sjajna 35-godišnja Švicarka u studenome prošle godine pokidala je prednje križne ligamente te menisk lijevo koljena, zbog čega je propustila ostatak sezone i priliku da u Italiji brani naslov olimpijske pobjednice u super veleslalomu. "Nakon gotovo 20 godina vrhunskog sporta i brojnih padova te ozljeda, nemam kroničnih bolova i želim da tako ostane. Stoga osjećam kako je najbolje vrijeme za kraj karijere", poručila je Švicarka. Gut Behrami debitirala je u svjetskom kupu 2007. godine. Tijekom karijere došla je do 48 pobjeda u svjetskom kupu, 2 velika kristalna globusa te čak 7 malih globusa, 6 u super veleslalomu i 1 u veleslalomu. U istim disciplinama ima je 1 naslov svjetske prvakinje. Također osvojila je 3 olimpijske medalje, 1 zlatnu i 2 brončane. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija

0: do 20 godina poražena je u četvrtfinalu Europskog prvenstva u Portugalu. Italija je pobjedila sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prve su im protivnice Ruskinje.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme djelomice do pretežno sunčano i nestabilnije nego prethodnih dana. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, po Novelebita u prvom dijelu dana te navečer sa olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku 34 do 37 stupnjeva. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima, meteoropati u zapadnoj, središnjoj i istočnoj Hrvatskoj mogu se žaliti na glavobolju i manjak energije. Uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koja će u priobalju i dalje biti vrlo velika, potrebno je nastaviti primjenjivati mjere zaštite od vrućine, osobito u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno je realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivrić.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

dolinu srdaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Vodostaje rijeka i dalje na rekordno niskim razinama. Objavljeno vještačenje u slučaju otpada u Gospiću. Iran i Oman postigli dogovor vezan uz Hormuški tjesnac. Zlatko Dalić preuzima Ujedinjene Arapske Emirate. Vrijeme djelomice do pretežno sunčano.
0: Split je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno. Kao

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Heaven i I Run na Otvorenom, točno je 6 sati.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Tko je zaboravio isključiti fen? Ajmo stvarno, jer prilično topal vjetar puše ovoga jutra i unutrašnjosti i na Kvarneru, tako da je temperatura u 6 sati u Rijeci i Senju 32 stupnja Celzijeva. U Dubrovniku je 29, u Zagrebu je 28. Malo ugodnije u Osijeku 22, Županja 23, Šibenik 25 stupnjeva. To je sada, a danas u unutrašnjosti, prije svega od početka od Istre i sjevernog Jadrana, dolazi promjena vremena, praćena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Dalmaciji ostaje sunčano i do 37, u unutrašnjosti do 33. Ja sam Dario Topić, 6 minuta. Dobro jutro. Čuli smo dakle kraj ovog toplinskog vala, ali temperature dakle sa jučerašnjih 40 i velikih vrućina padaju na 30 otprilike, tako da evo.
0: Ja sam zadovoljna, ako mene pitaš, ja sam prezadovoljna i ovaj vjetar, nema veze što je vruć, meni paše.
4: Da, pogotovo ako si oprala kosu, recimo, i trebaš ju posušiti.
0: Ofenira, da.
4: Da, opskrba vodom i strujem nije ugrožena, iako će se vrućine nastaviti već od sljedećeg tjedna, ponovno ostaju temperature preko 30, to je dobra vijest što se tiče vode i struje. A sjajna večer Hajduka u Europi, u konferencijskoj ligi odigrali su 5-2 protiv Žalgirisa. Tako da evo, dva Žalgirisa različita, dva različita hrvatska kluba, 10 golova u mreži kad zbrojimo i Dinamovih 5-0 protiv Žalgirisa, ali drugoga. Rijeka je odigrala 1-0 protiv finskog Ilvesa, također u konferencijskoj ligi. Oba kluba čekaju uzvrate sljedeći tjedan. A pred nama još jedan udarni turistički vikend. Situacija na cestama jutros je u redu, osim malo ograničenja zbog vjetra na Jadranskoj magistrali, ali očekuju se dakle velike gužve, tako da strpljivo, polako i sretan put.
0: Hvala Dario.
1: Ljeto uz
0: Otvoreni. Dobro jutro, Kasandra Fučeš je s vama. Petak je, vikend je pred nama. Odmah se lakše diše, bez obzira na ovaj vrući vjetar, ne znam. Meni trenutno godi, ne znam za vas. U to ime
1: samo
5: hitovi.
0: Može i tako, ali u ime vjetra ide jedna Taylor Swift i Opalite. I had a

0: Sve je dobro kad u 6:20 svira Hugel i Jamaican na otvorenom, a u nastavku BTS i Dynamite.
1: Venta usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli. U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Otvoreni. Vrijeme je za sijestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
0: Prometni centar otvorenog, sve se čini u redu, sve funkcionira, nemam neka posebna upozorenja za vas, tako da ako ste negdje na putu, ako imate nešto dobro i konkretno od informacija, možete ih ostaviti na 0800 3356. Oprezno u vožnji i sretan put! Yes.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd otvoreno, mi imam osjećaj da lagano ja plešem po tim plamenovima. Posebno uz ovaj vrući vjetar, evo, ali vjetar je, računa se. Nemojte zaboraviti na to, to je pozitivna strana svega. I temperature stvarno se hoće sniziti kad smo već kod toga. Tako da, 30 je bolje nego 40, jel nije? No vratimo se mi mom pitanju. Zapravo skupljam odmetnike. Skupljam one koji još nisu vidjeli svoj godišnji. Koji planiraju tek negdje ovdje krajem 8. mjeseca. Evo ja idem 25.8. Mislim da mi je to jedna od većih grešaka. A ja veze. Nije da se ja žalim previše. I onda ne idem na more, nego idem na sjever. Onda idem fino proći Norvešku. Onda idem fino na Lofoten. I ono, na možda 0 do 10 stupnjeva. I opet ne žalim se, ali brate mili, izbrojat te dane i dočekat. Kaže Leonida, jutro kas, nisi jedina, ja idem 24.8. na godišnji. Gledaj to pozitivno, svi se vraćaju s godišnjeg, a neki već develo rade. A mi tek idemo. Sjetit ću se ove poruke kad se dogodi, kad osvane taj 25.8.
1: Jutro kas, evo da te malo utješim, ja isto. 15.8. tek idem na godišnji, doduše, ajde, to je za tjedan dana, pa se tješim. Guram sama sebe, kak ti kažeš. Nego htjela sam ti nešto reći. Mi smo prošle godine išli na more 27.8. i onda su nam kao govorili, joj Isuse Bože, šta tak kasno, ja najrađe onda ne bi ni išao, ali ću ti reći da mislim da jedno od najboljih mora, bez gužve na cestama, nema više toliko puno tih turista, dođeš na plažu, možeš doslovno ručnik metnuti di hoćeš. Znači, gledaj to s druge strane, bez obzira što ideš 25. ali u svakom nedostatku, jel, uvijek ima nekakva prednost, tako da eto, guraj se još malo,
0: Tanja,
1: i svi
0: legendo.
1: Smo mi uz tebe.
0: Hvala, puza Tanja, pa kaj, šta bi ja bez vas? Ovo je stvarno lijepo, ovo, stvarno hvala. Nego, ko će požuriti te dane? 091-400-3355. A idemo se žaliti jedni s drugima. Evo, skupljam odmetnike ko još nije vidio svoj godišnji. Javi se

0: planirao te kraj osmog mjeseca i kasnije. 091 400 3355, tu se okupljamo danas. Nemam ništa besplatno za vas osim muze, tak da evo, to je sve što vam trenutno mogu ponudit. Upravo odsvirao Blurred Lines, evo, zbunila sam se skroz sam otišla s mozgom, a ono što slijedi je Alex Warren i Ordinary. Tu sam i dobro sam, bit ću okej.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman. Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
7: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
8: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
9: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
0: Prometni centar Otvorenog, došla je poruka. Pozdrav, samo da javim da je kamion u kvaru na cesti Senj, Žuta Lokva, pred mjestom Vratnik. Hvala na informaciji. Ako imate nešto i vi iz prometa, tu je 0800 3356. Poziv je besplatan, možete ostaviti svoju poruku. Mi ćemo podijeliti s ostalima. Dobro će doći u svakom slučaju ako imate nešto od informacija. Sretan vam put, oprezno vozite i stiže Alex Warren, ovo je Ordinary.

0: Taman za čupanje iz laganih snova u 6.59 na otvorenom. Ariana Grande i Heidera, Made You Love Me.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
5: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
6: Kvarner, fenski vjetar, odnosno topli vjetar, učinio je najtoplijom regijom u Hrvatskoj, tako da je trenutno Crikvenica 32 stupnja. No, dobra je vijest da u Istru i na sjeverni Jadran prvima dolazi osvježenje u vidu kiše i pljuskova, već u prijepodnevnim satima, poslije podne i u ostatak unutrašnjosti Hrvatske, koji će se grijati do 33. Na Jadranu će ostati sunčano, onom južnijem dijelu, čak i pretežno vedro, uz temperature do 37. Ja sam Dario Topić, 7 sati, dobro jutro. Nevjerojatan slučaj iz Poreča. Gosti iz Njemačke zapalili su apartman. Vlasnik je u očaju pokušao zaustaviti vatru, a Njemci su se nastavili ponašati kao da ništa nije bilo. Šteta se procjenjuje na 400 tisuća eura. Nakon više od 6 godina Hajduk je stigao do pobjede u gostima u Europi. Sjajnom igrom bijeli su pobjedili Žalgiris iz Vilniusa 5-2 i ući uzvrate na Poljudu gotovo osigurali play-off konferencijske lige. Ipak trener Gonzalo Garcia ne slavi.
7: Our future is difficult always.
6: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji, radimo naporno. Ja radim ovdje 13-14 mjeseci, zna biti teško, ali moramo biti svi skupa i napredovati. Moramo gurati naprijed, za 2 dana čeka nas nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo, opet sve biti loše. Odlična večer i za Rijeku, koja u istom natjecanju s 1-0 na Rujevici pobijedila finski Ilves.
8: Sunce je i toplo je.
9: Cijeli dan nas plazi kupanja.
8: Pravo punjenje baterija.
10: Da.
11: Ljeto.
12: Ljeto.
11: Ljeto.
0: Jutreko, 7 je sati već. Ovih prvih sat vremena imam osjećaj ko da je preletilo, otišlo uz ovaj vrući vjetar. Kasandra Fuči još je s vama, Dario Topić ovdje na vijestima. Danas smo mi s vama do 10, družimo se ovako. I mislim da nam neće ništa paliti.
1: Samo
11: hitovi.
0: Kad smo dobro podmazani. Sedmica kreće sa Damiano Davidom i pjesmom The First Time. Dobro došli još jednom, dobro jutro.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran udružili snage i napravili stvar. Repeated je njeno ime. Dobro vam jutro, ekipica. Veselimo se petku, veselimo se vikendu, veselimo se svi mi, to je svi vi kojima je ovo zadnji radni dan, odbrojavaju do svog godišnjeg. Nešto malo manje se veselimo mi kojima je godišnji tekst kroz tjedan, dva, tri i više. Ima nas, malo nas je, evo. Žalimo se jedni drugima, tješimo jedni druge. Dado se javio.
1: Pozdrav, Damir ovdje. Pa, znaš kaj ću ti reći ovo kad ideš na godišnji 25.8. Je u biti super stvar i uopće ne bi trebala biti u bedu, zato što ja idem svake godine isto tako drugom polovicom 8. mjeseca i to sa namjerom, jer je tad manje ljudi na moru, manje je gužve u prometu, svi se vraćaju sa godišnjeg, ti ideš, jednostavno je, nije prevruće, jednostavno je po meni bolje, tako da nemaš kaj brinuti.
0: Dobro, to stoji.
1: A imam jedno pitanje za vas na radiju. Da li vi imate u godini ili u mjesecu ili u danu ili u tjednu kao nekakav rush hour kad imate puno posla, nekakav period kad se puno radi, ili vam je cijelo vrijeme konstanta onako, uvijek je isto obujam posla, kao u nekim drugim branšama, recimo u ugostiteljstvu, u ne znam gdje imaš dane u tjednu kad imaš puno posla i imaš dane kad imaš manje. Da li vi na radiju imate takav nekakav period?
0: Dobro. Hvala. Pitanje, dobro pitanje, Dado, nisam očekivala da ću još dobiti danas i pitanje.

0: Jason Boone, I'm sorry. I'm here for someone else. Bože dragi, što je s mozgom danas? Budete mi oprostili. Moram malo ovak popiti kavicu. U nastavku Leoni by your side, Shawn Mendes i Treat You Better i za ovu mlađu ekipu Hendrix i Golden. Ako preživim, ako se više ne spetljam, čujemo se kroz par minuta.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
3: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
8: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 eura i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka od Irene. Hvala Irena. Na autocesti A1 smjer Dubrovnik, prometna nesreća kod Jastrebarskog, prometuje se usporeno, tako da oprezno vozite, smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Samo oprezno i sretan vam put. Ovo je Leoni i By Your Side. When

0: Antrix i Golden u 7 sati i 31 minutu. Dobro jutre, ko? Nadam se da ste dobro, nadam se da se držite, da ovaj petak ide glatko, da je sve okej na poslu. Evo, zapeli smo sa godišnjima, tko ide, tko ne ide, tko je zakasnio, ko više ne može izdržati, tko ide prekasno, prerano. Svi ste dobrodošli na 091-403-355. Šta kaže Mario?
1: Dobro jutro, draga. Ej. Znaš kaj ja tebi reći? Znači, ja ti uopće ne idem na godišnji odmor. Niti sam bio, niti idem. Znači, iskreno što ti reći, malo mi je teško, ali sve to za ljude. Tako da, eto, idemo dalje. Tako mi je ove godine pao grah. Busa bok.
0: Daj baci taj grah još jednom, please. Daj ga malo prebaci. A niš. A kužim, Mario, evo, sad se osjećam loše što se uopće žalim ovdje. Barem idem krajem 8. mjeseca. Mario, bit će bolje. Bacit ćemo taj grah opet i naći ćemo koji dan godišnjeg. Evo, vjeruj mi, moramo nešto iskemijati. Javi mi se, tu ćemo sve srediti. Zvaću ja šefa ako treba. Moramo nešto dogovoriti za tebe.
2: Ćao ekipa, Igor ovdje.
0: Bog,
2: pa
0: Igore.
2: Evo, čujem vas kako muku mučite dok čekate svoj godišnji. Ali evo, ja se koristim jednom metodom već dugi niz godina, pa eto, možda ma mogu malo prenijeti. Naime, ja uzmem uvijek 2 do 3 tjedna starog godišnjeg do kraja 6. mjeseca. Znači, uzmem od tipa od polovice 6. do kraja 6. mjeseca, kad nema nikog, kada je more divno, kada nije prevruće.
0: Dobro.
2: Onda se vratim u Zagreb, onda odradim taj cijeli 7. Okay. i 8.
0: Vidim
2: i onda kad
0: ide.
2: Se svi vrate, ja ponovno odem na 2 tjedna.
0: Aha, da.
2: Tako da nemam osjećaj da dugo čekam, zapravo idem prvi na godišnji.
0: Yes.
2: Na godišnji prvi idem i zadnji se vraćam.
0: Tako okay.
2: da, eto, probajte, možda vama pomogne.
0: To nije ni malo loše. Igore, hvala na savjetu, mislim da... Tu sam negdje i sama sam kao probila taj kod. Odem malo u 6. mjesecu ako uspijem spojiti možda petak, subotu, nedjelju, ali to je premalo, budimo realni, to je premalo. A ovako, ti već imaš tu pošteno iskustvo. 2 tjedna u 6. mjesecu i onda 2 u 9. mjesecu, to nije ni malo loše. Zapravo 2 najbolja mjeseca meni osobno, što se tiče odmora, 6. mjesec i 9. mjesec. Dobro, mislim da osjećam se sad već loše ako se previše žalim, tako da neću više. A ako vi hoćete, tu ste dobro došli na 091-400-3355. Gle, uvijek ćemo krenuti na neku pozitivu, ali daj pliznek neko požurite dane, okej? Okay?

0: Jel do gladi, jel do čega? Jason Derulo i Savage Love. Bilo bi bolje da je Sandwich Love. U nastavku Bruno Mars i I Just Might. Dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Chips Pringles, 165 grama, €79. Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Tako, samo tako.
6: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
7: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
0: Prometni centar Otvorenog.
8: Evo, samo da javim na A1 smjeru mora. Kod desnica sve stoji, već su dve hitne prošle, da ga vjerojatno je neki sudar, pa evo, očekuju se vjerojatno neki kolona.
0: Hvala na informaciji, oprezno ljudi, nemojte nigdje žurit, znam da se iščekuju, eto i ti godišnji petak je, svega može biti na cestama, samo oprezno i bez žurbe. Tu smo na 0800 3356, ako imate nešto za dojavit. Ostavite svoju poruku besplatno. I u miru na godišnji odmor. Znam da smo se sad malo previše žalili. Ne možemo dočekati svoje dane sve.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Eto uz otvoreni.
1: Samo Pitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Glockenbach i Tom Walker na otvorenom Home, točno je 8 sati.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49 eura. Instant napitak CDVita, 900 grama, 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Toplo i vrlo toplo jutro sa prilično toplim vjetrom uvodi u još jedan vruć dan koji će biti obilježen i promjenom vremena sa pljuskovima i grmljavinom koja kreće najprije od Istre i sjevernog Jadrana pa poslije podne i u unutrašnjosti Hrvatske. Temperature će pasti za nekoliko stupnjeva, ali u Dalmaciji ostaje sunčano i djelomice, dakle oblačno, ne bi trebalo biti kiše na krajnjem jugu. Temperature do 37 na jugu, a do 33 u unutrašnjosti. Ja sam Dari Topić, 8 minuta. Dobro jutro. Čuli smo, toplinski val malo će popustiti, iako vrućina ima svako ljeto. Ono po čemu se ovaj val ističe je dugotrajnost, pojašnjava HRT-u meteorolog Zoran Vakula.
6: Ovo što smo proživjeli posljednjih dva tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
5: Vodostaj rijeka ostaju rekordno niski jer najavljena oborina neće biti značajna. Ipak problema s vodoopskrbom i strujom ne bi trebalo biti, uvjeravaju nadležni, ali i pozivaju na racionalniju potrošnju. Najtoplije jutros na Kvarneru, temperatura nije pala ispod 30, a kao da to nije dovoljno, okolicu Novog Vinodolskog oko pola dva u noći zatresao je umjeren potres magnitude 3,5 prema Richteru. Ostajemo na Kvarneru jer samo jednom sinoć se zatresla mreža na Rujevici. Krasnim golom Nike Jankovića Rijeka je slavila 1-0 protiv finskog Ilvesa u pretkolu konferencijske lige. Trener Kek.
7: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj.
5: Do senzacionalne pobjede došao je Hajduk. Bijeli su u gostima s 5-2 bili bolji od Žalgirisa iz Vilniusa.
0: Hvala ti, Dario.
8: Rito, na glavu i uvodu.
9: Mir, tišina, uživancija.
10: Živio godišnji.
11: Na kupanje!
0: Jutro, jutre, kokas je s vama, 8 sati prošlo, guramo mi to dobro, petak nam je, lakše je, 7.8. Ljudi moji, pa već 8. mjesec, pa preletit će to, ljeto je već pri kraju, tresu se gaće, ali
1: samo hitovi.
0: Ne damo se, ovo je Ray.

0: Take My Mind u 8 sati 21 minutu. Pitanje je koja stvar je potpuno legalna za kupit, ali postaje nenormalno sumnjivo ako toga kupiš 40 komada u 3 u noći. I evo, Boško mi šalje na moj Instagram, kaže, solna kiselina. Ovo je odličan primjer. Tu sam na 091 400 3355. Ajmo vidjeti dokud možemo doći s ovim.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Prometni centar Otvorenog na A1 ima gužve između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i na A1 se ranije je dogodila prometna nesreća između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru mora. Još uvijek se vozi u koloniji od oko 2 km, tako da vozite oprezno, nemojte nigdje žurit, računajte na to da je petak i da u prometu može biti nenormalno. Osigurajte sebe, tako da evo, nemate nikakvih problema. 0800 3356, ako imate nešto za dojaviti iz prometa, slobodno javite i sretan put. So you face it with a smile. There is no need to

Meni je ovo osobni favorit, broj 1, Joe, End of Beginning. Ja ne znam, nakon ovog, može li išta slično pojaviti se? To sam rekla i za Sombra, ok, očito mi je falilo malo takve mjuze. 8:31 minuta. Bacimo se mi na ono bitno. Točnog odgovora nema, nemojte se zamarati time. Reci mi koja stvar je potpuno legalna za kupiti, ali postaje baš onako fino sumnjivo ako toga kupiš 40 komada u 3 u noći. Najbolje ideje skupljamo na 0914033355, pa evo nešto od prijedloga što je stiglo. Osim solne kiseline od Boška, Ivan kaže 40 kila vapnenca ili 40 litara razređivača. Da, otišli smo malo u nezgodnom smjeru. Marija kaže kockice za potpalu vatre. To bi bilo grdo. Tu bi te teta u dućanu baš sumnjivo gledala. Ivan kaže, drugi Ivan, kupnja 40 vreća umjetnog gnojiva na bazi amonijevog nitrata je čist okej, ali sumnjiva u 3 ujutro. 0914033355. Bez previše razmišljanja, nema točnog odgovora. Samo se javim. Ovo je Robin Schulz i One by One.

0: Jedan klasik na otvorenom, 8 sati i 39 minuta. Masimo i vatra, nama se nikud ne žuri. Osim na godišnji, to smo već zaključili ujutro. Osim mi koji čekamo krajem osvada i početkom devetog, požuri. Hurts i Wonderful Life u nastavku. Evo, požurit ćemo i s tim.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman. U Kauflandu do kraja ljeta kupuj i nedjeljom. Potraži domaća paprika rotunda kilogram euro 29, pileći file od prsa kilogram 5 euro 49, kruh zlatni korijen 99 centi, ceba vlažni toaletni papir, kupi 3 komada za 3 euro 45. Kaufland. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće. Svinjska leđa s kosti. Kilogram 3,49 euro. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Prometni centar otvorenog je ovako. Situacija na A1, ima gužve između naplate Lučko i Čura Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i Čura Karlovac u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama. Auto je u kvaru između naplate Demerije i Čura Lučko u smjeru Zagreba. Tako da tu smanjite brzinu i vozite opreznije. I auto je u kvaru između Čorova, Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. I sretan put. Ovo je Hurts i Purple Disco Machine. Ovo je Wonderful Life.

0: Ovo je zvuk ljeta koji trebamo. Paul Monkey of Gazi na otvorenom 8 sati i 58 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: Bilo je nešto kišnih oblaka u Italiji i Sloveniji, no na putu do Hrvatske su se raspali i nestali, tako da za sada suho i toplo sunčano vruće vrijeme u Hrvatskoj, ali u ostatku dana mogući su pljuskovi sa grmljavinom, poglavito sjeverni Jadran, Istra te unutrašnjost. Donijet će nekoliko stupnjeva osvježenja, pa u tom dijelu Hrvatske do 32-33, a u Dalmaciji do 37 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 9 je, dobro jutro. Ministarstvo branitelja predstavlja izmjene zakona kojima raste 200 tisuća braniteljskih mirovina. Ministar Tomo Medved otkrio je kako je najveća novost
5: da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
4: Najavio je i ukidanje posljednjeg umanjenja uvedenog 2002. godine. Zakonske izmjene tijekom ljeta će biti u javnoj raspravi kako bi ih Sabor mogao izglasati ove jeseni. Sada maknite djecu od radija, molim vas.
0: Dobro,
4: Jesmo? Malo, ok. Vremena. Za točno mjesec dana počinje nova školska godina. Ali imamo dobre vijesti, naravno. Stižu za novčanike roditelja u Zagrebačkoj županiji. Općine i gradovi objavili su kako će financirati od radnih bilježnica preko likovnih mapa, ali i drugih materijala te produženi boravak. Najbolje je provjeriti na stranicama, dakle, općina i gradova šta se gdje financira, pa evo svaka pomoć dobro dođe za opremiti školarce.
0: Hvala, Dario.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Idem se pučkat na more, služat otvoreni.
8: Znači, savršenstvo.
6: Ljeto! Uz...
0: Jutro, petak je 9 sati 1 minuta, 7.8. Vrijeme leti, ljudi moji. Kasandra Fučevaš je s vama, družimo se još sat vremena. U tih sat vremena maksimalno hitova možete očekivati ujutru.
1: Samo
0: hitovi. A mislim da se nitko neće buniti protiv toga. Moj favorit, već sam ga ranije naglašavala, Somber i Homewrecker.

0: Dobro jutro, Kasandra Fučijaš je s vama i vrlo brzo je tu Taylor Swift sa The Fate of Ophelia.
1: Tako, samo tako. Jer kljun u svom, jer on najbolje zna
2: uživati u svježini prirodnih toko okusa. Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
3: U Hisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite do 70% na odabranim madracima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prebaci ljeto u petu brzinu u stop ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Oporeni. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
0: Prometni centar otvorenog na A1 ima gužve između naplate Lučko i Čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Doduše pred naplatama Lučko i Demerio nema dužih čekanja. Auto je u kvaru između Čvorova Gornja Ploča i Gospić. Ako idete u smjeru Zagreba, smanjite brzinu i vozite opreznije. Ako imate nešto za dojavit, 0800-3356 je naš besplatan broj. Oprezno u vožnji, petak je. Bolje da se veselimo nego da tugujemo, tako da samo oprezno vozite. Evo vam jedna Taylor Swift za smirenje živaca.

Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. 9:28. Ja znam da se često mi tu na radiju razbacujemo prekrasnim rječnikom. Najbolja stvar, najjača stvar, stvar ljeta, hit i ono, i ljepše neke riječi koje možda trenutno ne mogu smisliti. Ono, definitivno najveći hit ljeta. Pusti sad to sve sa strane, pustite to negdje, zaboravite to. Jednog dana morat će se održati natjecanje, morat ćemo odrediti koji je to hit godine, koji je to hit ljeta. Kad dođe to vrijeme, ja ću svog konja za utrku staviti na ovu pjesmu. Evo, Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Sean Paul, Mad Love u 9 sati 38 minuta. Harry Styles je vrlo brzo tu sa American Girl.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
5: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, paprika babura, euro 29 po kilogramu, svježi mladi odojak, 3,99 eura, pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura, topljeni sir XXL, 3,99 eura i kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A7, auto je u kvaru, zapravo autobus je u kvaru na izlaznom kraku čvora Rujevica. Ako idete u smjeru Križišća, smanjite brzinu, generalno vozite oprezno, nemojte žuriti, sretan vam put. Jedan Harry Styles i American Girls, slušaš Otvoreni.

Stella Henderson i Switch Disco na otvorenom Under the Sun. Kasandra Fučeš bila s vama, lijepo smo se podružili, petak je, idemo na zasluženi odmor i mi koji nismo pospajali. Filip Bešlić je s vama u nastavku, Pusa Bok, ponovno smo tu zajedno od ponedjeljka. Yeah.

0: Hvala Kassandra Fučijaš, ovo je bio Miles Smith i Stargazing. Krećemo u radno vrijeme, Filip tu, hej svima.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Sunčano u većini zemlje, oblaci se navlače sa zapada, jer sa zapada u napad kreće kiša, pljuskovi i grmljavina prema poslijepodnevu. Nekoliko stupnjeva niže temperature, unutrašnjosti do 32 danas. U Dalmaciji ostaje do 37 vruće. Trenutno Zagreb 30, Osijek 29, u Crikvenici je 34, a na Hvaru 31 stupanj. Ja sam Dario Topić, 10 je. Dobar dan. Predivnu čistu ličku vodu, tlo i netaknutu prirodu godinama su trovale tisuće tona ilegalnog otpada. Građani su dugo upozoravali, a sada je potvrdio i nalaz vještačenja koji je objavio USKOK. Istraga je pokrenuta, ali šteta je nemjerljiva. Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
6: Onečišćene su i podzemne vode, nizvodno od Gospića, i to se pokazalo što upozoravamo, da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu.
5: Traže zato smjene i ostavke odgovornih u sustavu, ali i hitnu sanaciju. Podsjetimo, supružnici Šince, klani su uhićeni pod sumnjom da su ilegalno zakopali 35.000 tona medicinskog i drugog otpasnog otpada, no propusti smatraju upućeni i na državnim i lokalnim vlastima koje to nisu zaustavile na vrijeme. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović poručuje da je vrijeme za hitnu sanaciju dok se još daljnja šteta može zaustaviti.
0: Držimo fige da se to što prije riješi. Hvala puno, Dario Topić.
7: Tristo na glavu i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Živio godišnje.
10: Nakupanje.
9: Ljepto.
1: Uz.
0: Ajmo, daj taj petak, prvi petak u kolovozu. Mislim da smo ga svi jedva dočekali. Svima kojima danas starta godišnji, jedan veliki wow i idemo. Krenimo u taj godišnji kako spada sa hitovima u nastavku. Another Talk to You uskoro, ali prvo Kecaj, ovo je Gabriela.

0: Koliko je Cyril? 10.24 je. Ovo je Otvoreni. Danas je jedan od najprometnijih petaka ili petkova na hrvatskim cestama. Onako špica sezone 7.8. No za sada, evo, sviđa mi se ova rečenica. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Tako vjerojatno neće ostati do kraja dana, pa se oboružite strpljenjem svi koji ćete na put, jer očekuje se dosta velika prometna gužva popodne. Dave i Thames Rain Dance to svira iduće za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
7: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
8: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Blessing svira na otvorenom, ovo je Calvin Harris. Idući su dečki koji su odbili sudjelovati u kategoriji na Grammy-ima. Zašto? Zato što su Grammy odlučili napraviti azijski pop kategoriju, a dečki u nastavku ne žele da se njihova glazba gleda kroz prizmu da su oni iz Azije, što ima totalno smisla jer BTS su svjetski i nema potrebe za tu kategoriju. Njihova nova Swim svira u nastavku za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Centre One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi Orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo je besplatno. Španci Fest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Kiša i pljuskova s grmljavinom može biti u unutrašnjosti poslije podne i na sjevernom Jadranu te u Gorju. U Dalmaciji ostaje sunčano, temperature 29 i 34, to je raspon na kontinentu, a na moru od 34 do 37. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Dva dana nakon proslave dana pobjede u Kninu, oštre kritike stižu od predstavnika srpske nacionalne manjine Milorada Pupovca. Zasmetao mu je, kako kaže, izostanak reakcija na uvredljivo skandiranje Torcide i pjevanje neprimjerenih pjesama te korištenje pozdrava Za dom spremni tijekom poslijepodneva tog 5. kolovoza u Kninu.
5: Da li bih ja trebao biti prvi koji bi o ovome trebao govoriti? Zar neko misli da je ovo samo stvar Srba ili onih četnika o kojima ovi pjevaju? Zar netko ima tu iluziju da ovi ljudi koji su još sada u manjini sutra se ne bi odnosili jednako tako prema onima koje bi prepoznali kao nedovoljno velikim Hrvatima kao što su oni, ustašama, kao što sami sebi pjevaju?
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dolazi u Srbiju. Prvi put od početka rata u Beogradu će ga sutra ugostiti Aleksandar Vučić. Imamo zajedničke teme na europskom putu, izjavio je Vučić ne otkrivajući teme sastanka. I za kraj sjajne sportske vijesti. Hrvatske klubovi odradili su odličan nastup u konferencijskoj ligi. Hajduk je s 5-2 pobjedio Žalgiris iz Vilniusa, a u svom pretkolu konferencijske lige Rijeka je na Rujevici sa 1-0 svladala finski Ilves. Uzvrat je na rasporedu sljedeći tjedan.
0: Tri europske utakmice ovaj tjedan, tri pobjede. Jako dobro, čestitamo svim klubovima i sretno na uzvratima.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Idem se pučkat na more, služe do dvoreni.
8: Znači savršenstvo.
6: Ljeto!
1: Uz...
0: Filip, 11 sati je prošlo, ovo je Otvoreni. Kako zvuči o vaše okružje? Kad se sve stiša, ha? To smo vas tražili da pošaljete na naš WhatsApp. Šta smo sve dobili u glasovim porukama? Čućemo i iduće, ali prvo Nico Santos i Home. I Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight je ovo.
1: Samo
2: hitovi.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: Sanje, kako je zvuči kad je ne svira radio? Nisam znao o čemu se radi, no Sanja mi je onda odgovorila. Ovo je zvuk pegle. Nisam nikad primio peglu u ruke, ali poprilično sam siguran da bi možda Sanja mogla razmisliti o novoj pegli. Ovo ne zvuči možda baš najbolje, ali Teddy Swims i Mr. Novi Do, znaš kako to dobro zvuči, svira iduće.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
8: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
9: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih.

11.35 je prošlo. Svi koji ćete ići na Siget idući tjedan, uživajte u 21 Pilotsu. Jako su dobri uživo. Nisam nikad bio, sve snimke koje sam vidio to dokazuju, tako da će to biti dobro. Svi koji ćete danas na more, za sada nema većih problema na cestama u Hrvatskoj. Jedino evo na autocesti A1 upravo malo prije se nešto dogodilo. Stvara se velika gužva između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Nadamo se da su svi u redu, morate tamo usporiti jer vidim dosta se već stvorila kolona. Nadamo se da će svi biti ok. Ako imaš nešto iz prometa, tu smo uvijek na 0800 3356, pa nam možete javiti dok sviraju hitovi nastavku Dino Dvornik, Junak Plaže, svi koji kreću na godišnji, to će jako dobro doći. Kao i Benson Boone, ovo je Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: 15 do 12 je prošlo. Prije podne bit će tu još Tame Impala, Dracula, kako volimo tu stvar. Gym Class Heroes, Young Classic, Stereo Hearts. Ali prvo, nešto novo, nešto jako ljetno, jako plesno, Magnetic, The Bossa, to svira prvo iduće za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
3: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Dalje, to opet znaš kad znaš da je pjesma hit. Kad je ne čuješ onako jedno duže vrijeme i onda kad zasvira ponovno...
1: Vrati se, jel da?
0: Da, to je to. James Hype i Ferrari su obili.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Disney Plus. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
1: Filipe, a znaš kako znaš kad je jako vruće?
0: Reci mi, molim.
1: E, kad je podne, a Šibenik se već prži na 37 stupnjeva u Kninu, 33, ali ima fenskoga vjetra, 32 u Županji, 30 u Bjelovaru, u Pazinu 33 stupnja i Dubrovnik na 30, do 37 maksimalci na moru, do 33 u unutrašnjosti. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Stiže promjena vremena, HRT-u meteorolog Zoran Vakula.
5: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3.
1: Veći pad temperatura ipak još nije na vidiku, pa se i unatoč najavljenim pljuskovima nastavlja suša.
5: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
1: Kako je i najavio novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, počeo je čistke. Glavni tajnik Siniša Krajači, nekolicine direktora, smijenjeno je sa svojih pozicija. Slijede natječaj za nove dužnosnike, ali i razgovori i sastanci sa sportskim savezima, najavio je predsjednik Josip Varvodić.
0: Hvala Dario, Leoni preuzima.
2: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Yes, Ray, David Guetta i Joel Corey. Bad je ovo bio. Nadam se da ste mi dobro zvonio. Naš 0800-3356.
1: Dobar dan, poštovanje. Evo, ogromna gužva iz smjera Malinske prema Omišlju. Čekamo u koloni.

0: ne znamo šta je, pa vozači oprez.
1: Mm-hmm.
0: Hvala.
1: Klasika, klasika što se tiče Krčkog mosta u ljetnim mjesecima, pogotovo petkom i vikendom, tako da je to gužva, Krčki most, ako ne morate. Primorsko-goranska županija generalno ima nešto velikih problema u prometu, evo i čvor Orehovica na autocesti A7, dosta problema, nešto se dogodilo tamo, pa imajte strpljenja i ako imaš nešto iz prometa da proslijedimo drugima. 0800-3356 je tu. Bruno Mars, I Just Might, sviraju idući.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
8: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
9: Tako, tako, samo tako.
10: Jer kljun svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih Toko okusa.
11: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
2: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih. Opet.

Avgazi. U 12.36 ovaj otvoren jako uspješan tjedan za naš sport. 3 europske utakmice u nogometu, 3 pobjede ovaj tjedan. Čestitamo, uzrati su idući. Jako veliki sportski događaj kao i svake godine na Neretvi ovaj vikend. 29. maraton Lađa sutra. Držimo fige svim veslačima. I navijamo naravno uz hitove King Years and Years.

0: Ovo je Taylor Swift, ovo je Opalite. Ovo je Otvoreni. I još jednom. Vidio sam na Instagramu jednu objavu zanimljivu. Jedna ulaznica za koncert Taylor Swift ili 11.000 hamburgera. Moram priznat, jako je teško u komentarima bilo pronaći tko je gladan.
1: Ovo je Otvoreni.
0: A žena je tek završila turneju. Dajmo joj malo odmora, bit će još sigurno. Turn the lights off, Kato svira idući za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
5: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.
6: A

0: In My World, Afrojack i All Black.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Lakše se diše, temperature su pale za nekoliko stupnjeva i osvježava nas vjetar. Zagreb je trenutno na 32, kao i Zadar. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati. Dobar dan. Od 1. siječnja rastu braniteljske mirovine. Ministar branitelja Tomo Medved.
5: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
4: Koliko će onda otprilike braniteljima sjedati na račun, ministar mirovinskog sustava Alen Ružić.
6: Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
4: Velika novost je dodatak koji će ovisiti o vremenu provedenom u ratu. Za svaki mjesec u borbenom sektoru branitelji bi dobivali 3 eura. Za mjesec u neborbenom sektoru računalo bi im se 50 centi više. Cijene nafte i dalje rastu zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuškim tjesnacem. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz tjesnac pao na 33 plovila između ponedjeljka i četvrtka. Prošlog tjedna bilo ih je 50.
0: Puno hvala Ines. Nadam se da ste na suhom i da vam nije vruće. A ako ste na mokrom, onda vam sigurno nije vruće ako ste bacili nekakav kupanac ili možda nekakav ručak. Dobar tek, ako je 13 sati znak za ručak. Kome nije? Ajde, daj ručak, daj petak, daj Shakira. Samo.

i hot i chill u isto vrijeme. Ovisi možda u kojem dijelu dana svira, jer nije uvijek sve jednoznačno na neki način. Novi Alok i Khalid, Dive Into Me, osim hot i chill, također love. I fitness kanal, opaka četvorka kad treba sve prebaciti u jedan mood, tu onda odlično dođu naši streaming kanali Otvorenog, bez priče, bez reklama, samo hot, chill, love ili fitness hitovi preko otvoreni.hr ili aplikacije Otvorenog. Ipak, za fitness ne treba ići nigdje trenutno, ovo jako dobro drži ritam, Disco Line City naše No Broke Boys. Disco,

0: James Young na otvorenom Infinity. Sony Fodera i D.O.D. u nastavku sa Think About Us, odmah kad provjerimo situaciju u prometu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje.

0: i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
5: Prometni centar otvorenog.
6: Pozdrav, Draženje. Evo, upravo prometna nesreća, tri vozila prije tunela Sveti Marko do Zagreba, lijeva traka nije prohodna, a tako su jednako velike gužve. Pozdrav.
5: Hvala puno, Dražene. Ako nije baš bilo skroz jasno, autocesta A1 je u pitanju u smjeru Zagreba prije Karlovca, jedna prometna nesreća u tunelu Sveti Marko i dalje se tamo vozi u kolonama usporeno. I od čvora Bosiljevo, znači svi koji dolazite sa A6 i sa A1, očekujte malo gužve i tu. Također se nešto dogodilo, nadamo se da su svi u redu. 0800 3356, ako još ima nešto iz prometa, tu smo pa možete pomoći dojaviti drugima. Hvala i sretan put! Uz ovu bombu u nastavku Think About Us, ovo su Sony Fodera, D.O.D. i Pop.

0: Ovo je Justin Bieber, Daisy s Neotvorenom. U 13.44, 15 za 2 više manje. Od 14 sati Ermin Preljević posle podne uz Otvoreni preuzimaju. Filip Bešlić, to sam ja. Mi se družimo ponovo u ponedljak. I da, u večeri uz Otvoreni. Da, da, vraćamo se u večer. Prije toga, imaš dosta hitova do tada. Damjano David u nastavku The First Time, Ilan Kabiljo i Kad nema ljubavi i Martin Gerik set Širan prvi idu u nastavku sa Repeated odmah nakon prometa.
1: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog autocesta A1 u smjeru Zagreba je problem. Imamo tu prometnu nesreću u tunelu Sveti Marko. To je između čvorova Novigrad i Karlovac. Trenutno tamo ima dosta, dosta velika gužva. Imajte strpljenja ako ste zapeli tamo, jer nadamo se da su svi ok i da će se sve raščistiti dosta brzo. Ako bude još nešto iz prometa kroz poslijepodne, 0800-3356 je tu, pa možete slobodno dojaviti da pomognete drugima. Hvala i sretan put! Uz hitove u nastavku, ja vas pozdravljam do ponedjeljka. Ugodan vikend i najbitnije svima koji idu na godišnji, uživajte!

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između, ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.
2: Nema ljubavi.

0: Daj Noro i legendarni Gigi D'Agostino sa In My Mind. Bog ljudi, Ermin ovdje, idemo vidjeti najavu u prognozi što ima novo u vijestima, nakon toga idemo se bučnuti u novu rundu hitova.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
5: Danas nestabilnije vrijeme, ima i sunca i oblaka. Negdje je vruće, a negdje i dalje jako vruće. Više o tome u vijestima. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Unutrašnjost Hrvatske napokon je stigao predah od toplinskog vala, no čini se da neće dugo trajati.
6: Ali od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
5: Najavljuje prognostičar Krunoslav Mikec, na moru nema niti kratkog predaha od velikih vrućina, Rab i Rijeka i danas se prže na 37, nije puno bolje niti u Šibeniku i Splitu, trenutno 36 stupnjeva, tako se toplinski val na Jadranu nastavlja za vikend i početkom idućeg tjedna. Temperature očito neće padati, ali će malo osvježenja donijeti vjetar.
6: Osim što će biti bure tijekom petka i subote, podnovile bi ta mjestimice jake uz olujne udare.
5: Dugogodišnji nogometni sudac Tihomir Pejin pretučen je na ulici u Osijeku. Napala su ga dvojica maskiranih muškaraca. Prevezen je u KBC Osijek bez težih ozljeda. Kako pišu 24 sata, napali su ga dok je bio na jutarnjem trčanju, jer je napadač bio na romobilu, dok je drugi trčao za Pejinom. Kad su ga dostigli, izvadili su teleskopske palice i počeli su ga udarati. Od goreg scenarija spasio ga je automobil koji je prolazio.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni, Ermin ovdje. Evo jedan buč u jedan lagani hit sa Edge of Desire.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Dimitri Vegas, Like Mike i David Guetta, She Knows. I legendarni glas Akona, koji obilježio tamo rane 2000-te. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ovako, u nastavku, čovjek kojeg ste čuli 1000 puta, a možda niste ni znali da je u pitanju jedan čovjek pod tim imenom. Neke od najvećih hitova koji su se vrtili unazad par godina, najpopularnijih na radijskim postajama diljem svijeta, je napravio, producirao i puštao Ale Farben. Siguran sam da ste čuli Ale Farben, ali da niste znali da se radi o jednom čovjeku koji se eto zove Sve boje na njemačkom. Pravo ime mu je Franz Zimmer i ako si DJ, onda poprilično je jasno zašto je odlučio promijeniti ime, jer kao Franz Zimmer možda je mogao biti klasični skladatelj, ali ne znam bili uspio na DJ sceni sa tim imenom. Ale Farben u svakom slučaju u nastavku za jednu malu dozu dobrog raspoloženja. Baby.

0: Gospodična Olivia Rodrigo i Drop Dead. Bok ljudi, Ermin ovdje. U nastavku provjeravamo situaciju u prometu. Imamo jednu važnu napomenu za autocestu A1 kod Jastrebarskog, ali to uskoro.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Tako, tako. Sam?

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom. Od 10 do 14.
5: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
6: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
7: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
8: Prometni centar otvorenog radija, znači na A1 Tina nam je dojavila prometna nesreća, ranije bila kod izlaza Jastrebarsku u smjeru Zagreba, kolona je do odmorišta Vukova Gorica i treba se, kaže, naučiti pomicat u stranu vozilima hitnih službi. Da, jako bitna stvar, voditi računa o tome. Vusiljevo u smjeru Zagreba također je krcato kod odmorišta Dobra, isto gužvica. Hvala Tina na dojavi. Ako vi imate još kakvu informaciju, 0800-3356 vam uvijek stoji na raspolaganju za podijeliti neku korisnu informaciju ostalim sudionicima. Sretan vam put, ljudi, polako i sigurno vam želim u putu. I prije svega stabilnu frekvenciju da si ovakve stvari možete fino pojačati i izguštati gdje god da putujete i s kim god da putujete.

Fenomenalna Sabrina Carpenter i Man Child, bok ljudi, Ermin ovdje. Kad ste zadnji put u svom životu probali ili napravili nešto prvi put? Probali nešto novo, iskušali svoju sreću i odradili nešto prvi put? Kad vam je bio zadnji prvi put u bilo čemu u životu, jel se možete toga sjetiti? Možda je bio baš nedavno, možda je bio jučer, kao što sam ja jučer imao svoj zadnji prvi put u životu. To je posljednji u nizu, jeli, nadam se da nije bio zadnji. Jer sam jučer prvi put u životu otišao na jedan sat streličarstva gdje sam vježbao gađat lukom i strijelom. To je nešto sam jako dugo htio i evo, odvažio sam se ovo ljeto, probao sam. Mislim, osjećao sam se, bit ću iskren, osjećao sam se ko Robin Hood, gađao sam ne kao Robin Hood i danas jedva mičem ova tri prsta s kojima trebaš primiti onu strunu kad zategneš luk, ali to je manje bitno. Ja sam jako sretan što sam imao nešto što sam ono prvi put odradio i nešto novo s čim ću se sad zabavljati i igrati, pa me sad zanima kad ste vi zadnji put probali nešto novo, napravili nešto novo po prvi put. 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog 0914 400 3355. Može biti konkretan primjer, možemo se zezat. Meni je nekako poanta da se međusobno motiviramo, da možda ovo ljeto 2026. ponovno napravimo nešto po prvi put. Rehab, Rani i Believe sa Shooting Stars.

0: i Lost on You. Još korisne informacije o situaciji u prometu stižu u nastavku nakon toga Lost Frequency s Somber, Lady Gaga i Doći i još drugi do kraja sata.
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
4: Grilaju zopako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija, gužve i problemi na A1, evo par dojava koje je već došlo u međuvremenu. Prva je bila vezana uz prometnu nesreću koja se dogodila kod Jastrebarskog otprilike, čini mi se.
6: Vozim se iz pravca Zagreba prema Rijeci, znači kontrasmjer, kolona u stajanju od prometne nesreće prije onog nadvožnjaka Karlovac negdje, skroz do Bosiljeva i dalje. Neka ljudi brišu na sporedne izlaze, ne Novigrad, nego prije Bosiljeva, bilo gdje. Mm-hmm. Jer ovo ne bu satima rješeno. Ade bok.
0: Hvala na dojavi, znači ako idete iz pravca mora prema Zagrebu, ranije se isključiti, možda već kod Bosiljeva ići starom cestom jer je velika gužva.
7: Pozdrav, Dražen je. Evo, upravo prometna nesreća, triju vozila prije tunela Sveti Marko do Zagreba, lijeva traka. Nije prohodna, a tako su jednako velike gužve. Mm-hmm. Pozdrav.
0: Hvala na dojavi, sve to na A1. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, javite na 0800 3356.

0: Taylor Swift i I Knew It, I Knew You. Mogu se javiti da otpijam ove ha u pozadini, to mislim da dosta dobro radim.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Dana 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
1: Otvoreni.
2: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
3: Knin je najtopliji, 39 stupnjeva. Ondje nema predaha od toplinskog vala. Osvježenje se ne osjeti niti u Rijeci, Splitu i na Rabu. Svo troje mjere 37. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Šef SDSS-a Milorad Pupovac na presici je izrazio zabrinutost zbog poruka iz Knina. Kaže da su govor mržnje i pozivi na nasilje na obljetnici Oluje odzvanjali Kninom. Žali se što politički akteri i mediji na to nisu reagirali.
4: I oni koji ovo pokušavaju godinama prošvercati kao čin domoljublja, zapravo ozbiljno urušavaju istinske vrijednosti patriotizma. Oni koji misle da je ovo demokracija i koji na to okreću glavu ili smatraju da treba tolerirati griješe, ovo je opaki napad na demokraciju.
3: Ovaj vikend održava se 311. Sinjska alka, viteška igra koja je od 2010. godine pod zaštitom UNESCO. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. Gradonačelnik Miro Bulj.
5: Vraćamo se u povijest, vraćamo se u 1715. gdje mi slavimo bitku, pobjedu nad tada Osmanlijama, nad Turcima, ti alkarski momci naši koji su u noćama našim sinjskim do alkara, cijelog tog ugođaja.
3: Danas i sutra na rasporedu su Bara i Čoja, to je generalna proba za nedjeljnu alku.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Hello, hello, ljudi. Kad vam je bio vaš zadnji prvi put? Bilo što ste u životu ono prvi put napravili, prvi put probali. Kad ste to zadnji put napravili? Bilo da ste pojeli nešto što nikad do sad niste pojeli, usudili ste se probati neku vrstu kuhinje koju do sad niste probali, ili ste dodali neki novi hobi, ili ste nešto apsolvirali u svom životu i prvi put ste to napravili. 0800-3355 i otvoreni WhatsApp 091-400-3355. Danas slavimo prve pute, pa slobodno javite.

0: Haven i Kate and Aragon sa I Run. Bok, ljudi! Ermin ovdje, čovjek koji je jučer odradio svoj prvi sat streličarstva u svom životu, nešto što sam godinama htio probat, gađat lukom i strijelom, jučer odrađeno. Osjećao sam se kao Robin Hood, nisam nimalo gađao poput njega, ali to je manje bitno. I onda je inspiriran tim mojim iskustvom i to mi je baš bilo ono, napunilo me nekom novom energijom da nešto radim prvi put, da probam nešto novo. Pa me onda zanima, evo, da danas prijavite što ste zadnje odradili prvi put. Kad ste zadnji put probali nešto novo, nešto po prvi put? Evo, Tatjana piše na našem WhatsAppu, ja sam ovo ljeto prvi put vozila sama, jer sam na zimu položila vozački, je li, očigledno, i prvi put sam sama putovala autom. Pozdrav, Tatjana. Tatjana, čestitam i želim ti još puno vožnji i sama i u društvu i da svako od njih bude sigurno i da na svaku budeš jako... Da sa svakom novom vožnjom imaš novu fenomenalnu uspomenu. Možemo se tako dogovoriti. Još jedna poruka na našem WhatsAppu kaže, ovo ljeto sam prvi put u životu bila na nudističkoj plaži. Super je, pozdrav Tihana. Ok, Tihana, hrabrija si od mene, ne znam bili se u studio, kad smo već u kategoriji ne znam bili se u studio, Bojan javio, pozdrav ekipa, prije 3 godine sam prvi put probao pohane žablje krakove. Žao mi je što to nisam prije probao, tko nije, ne zna što propušta, mljac. Ja bi na ovo samo rekao, Bojane, hvala, ali ne hvala.
1: Ja sam Lana i prvi put sam skočio. I prvi put sam naučila skok na glavu.
0: Lana, to je nešto što se pamti cijeli život. Čestitam.

0: Kaiser i Lin, on u nastavku nove informacije što se tiče situacije u prometu prije toga, to jest nakon toga, bit će Another i ona fenomenalna stvar, Talk to You, budite tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ček, ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
6: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49 €. Instant napitak CD Vita, 900 grama, 5,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho.
9: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
12: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Gužve na A1, baš duge kolone. Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u oba smjera. Znači morat ćete ići starom cestom tuda. Na 10. kilometru kolona u smjeru Zagreba je 5 km dugačka, u smjeru mora oko 3 km. I bit će gužve, to će danas biti jedna komplikacija koju ćemo pratiti kroz poslijepodne. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, javite na naš besplatni prometni na 0800 3356. Sretan put, ljudi!

0: Leoni, G-Eazy i Rock and Roll. Bok, ljudi, slavimo danas prve pute. Što ste nedavno odradili prvi put? Ja sam jučer prvi put odradio sat streličarstva, gađao lukom i strijelom i bilo mi je fenomenalno. Toliko mi je bilo dobro da sam sinoć sanjao da gađam lukom i strijelom. Danas jedva mičem prste i jedva čekam ići ponovno. Pa evo i jedna mala inspiracija za sve vas s druge strane radija.
1: Ja sam Lana i prvi put sam naučila skok na glavu.
0: Bravo Lana, svi smo jako ponosni na tebe. Ana se javila, zadnji put sam prvi put jučer prvi put vidjela papu uživo. To je dosta cool način za reći, e, ja sam u Rimu. Kao, vidjela sam jučer papu uživo. Gdje? Pa u Rimu. Alenka se javila, ovo ljeto smo prvi put probali jesti puževe i odlični su, i reći ću isto što sam rekao Bojanu ranije kad je spomenuo pohane rablje, žablje krakove. Hvala, ne hvala. Prvi put sam probao ronjenje sa bocama, odlično, to je, odlično je, to je napisao Davor. Filip je napisao, pozdrav otvoreni, ovo ljeto sam položio za upravljanje broda i prvi put sam vozio brod i isto tako prvi put sam profesionalno ronio. Pozdrav svima iz Tučepa, Filip. Ok, odlično. Maja kaže, ovo ljeto sam prvi put stala na sup i veslala, naučila pravilno plivati delfina i prvi put sam vam danas poslala poruku. Pozdrav Maja. Maja, nadam se da nije zadnji put. Slobodno, slavimo prve pute danas, ljudi, javite. Never met

0: što bi se zvalo banger. Baš, baš, baš. Ko val kad te poklopi u moru. Bok ljudi, Ermina ovdje, idemo dalje u nastavku. Tu su do kraja sata i Gnals, Barkley i Daša i Alan Walker. A prije toga da vidimo situaciju u prometu.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Prometni centar otvorenog radija. Kaos stvarno na A1. Danas neće biti dobar dan. Ako ste mislili putovat onda starom cestom, tamo će vam isto biti gužve, ali na A1 trenutno baš kolaps. Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u smjeru Zagreba. U smjeru mora se otvorila traka, ali na mjestu prometne nesreće na 10. kilometru kolona u smjeru Zagreba je 9 km duga. Došlo je i par dojava, recimo zadnja koja je stigla je od Ines koja moli ljude da pripaze na to da ostave prostora da se mogu provući i proći hitna vozila, znači policija, vatrogasci, hitna pomoć i tako dalje. Znači razdvojiti se i voditi računa o tome da se oslobodi prostor, to je ono što se zove hitni koridor, da službe mogu proći tu da neometano i bez kašnjenja. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356 i javite ostatku Hrvatske. Sada pak idemo sa Alanom Walkerom i Faded, nakon toga Gnarls, Barkley i Crazy, a nakon toga Daša i Austin od najvećih do najnovijih.

0: slušaš Posle podne uz Otvoreni
1: i Arena Casino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
0: Otvoreni.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Više ne vlada samo sunce, ima i oblaka i grmljavine, a negdje pada i malo kiše. Na obali je toplije nego u unutrašnjosti. Varaždin je na 31, a Sisak na 33. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Zbog jako visokih temperatura i dugotrajne suše, rekordno su niske razine vodostaja rijeka. Posljedice trpe i riječne ribe. Veterinar Krešimir Kuri iz akvarijuma Karlovac.
4: Sa samim niskim vodostajima njima se smanjuje životni prostor, što i nije toliki problem. Koliki problem su nekad visoke temperature, jer sa porastom temperature smanjuje se količina kisika.
3: A kolike su trenutne temperature u rijekama?
4: 50 godina pratim te temperature. Nikad nije bila korana ovako toplo kao što je sada. A u 30-31 stupanj to je ono bilja špica i ne bi bilo dobro ide preko toga.
3: Novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva sutra u 18.30 otvaraju Rudeš i Osijek. Nakon njih u 21 sat na travnjake će Lokomotiva i Gorica. Nedjelja donosi dvije utakmice. Snage će odmjeriti Slaven Belupo i Varaždin te Hajduk i Istra. Dvoboj Rijeke i Dinama je odgođen. Odigraće se prvom prilikom kad se pronađe slobodan termin koji će svima odgovarati.
5: Hvala ti, Ines.
0: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
5: I sad je vrijeme za nekog od vas. Postoji netko s druge strane radija koji ima neku pjesmu na pameti koja bi bila točno savršena za pustit sad cijeloj Hrvatskoj. Ako postoji, javite svoju pjesmu i svoj izbor na 0800 3355 ili na naš WhatsApp, jer opet ide Drive Song za 10 minuta. Znači, neko od vas za 10 minuta pušta jednu pjesmu cijeloj Hrvatskoj da nas vozi točno u savršeno stanje duha, uma i tijela. Pa ljudi, čekam vaše prijedloge do tada. Nanizat će se Caso, Ray, Benson Boone, Nelly Furtado, Teddy Swims, možda vas inspiriraju. Koja stvar bi bila savršena pusti cijeloj Hrvatskoj? Javljajte ljudi. Do tada, Mr. Know It All ide upravo sad.

0: i Blok Europe i Prada. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme opet da nađemo ono jednu stvar koja savršeno vozi cijelu Hrvatsku, pa čak i ako se ne vozite trenutno, ali će vas ova pjesma odvesti u pravo stanje duha, uma i tijela. Svaki dan u poslijepodne u ovo vrijeme netko od vas preuzme program, bude naš pilot, naš vozač i povede nas u nekom smjeru koji si ta osoba zacrta. Opet jako puno dobrih prijedloga došlo danas, ali moram priznat da se Katarina sjetila pjesme koja je odličan izbor za malo udarit kontru. Znaš, kao ono drive song, dizalica, ali ne mora uvijek biti skakalica. Nekad je dizalica ona pjesma koju pojačaš do kraja i otpjevaš od početka do kraja. I ova pjesma definitivno spada u kategoriju svi je znaju i nije ju teško pojačati i zapjevati zajedno. Pa čestitam Katarina na izboru, ovo nam je današnji Drive Song.
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Natasha Bedingfield i klasik sa velikim K.

0: Ovo stvar je baš gdje ne pojača do kraja da je doživite u potpunosti. U nastavku tu su i Dua Lipa i Justin Timberlake i Hendrix, od onih najvećih pa sve do najnovijih hitova, ali prije toga da vidimo što ima novo u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Jisku završava rasprodaja s izvrsnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim vrtnim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvod.

0: proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
2: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
3: Prometni centar Otvorenog radija. Na A1 ranije je bila prometna nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u smjeru Zagreba. U nekom trenutku je bio i prekinut promet. Tu se sada vozi jednim trakom. Kolona je 6 km duga pred naplatama Demerije Lučko u oba smjera. Čini se na prvu da nema dužih čekanja, ali povremeno se vozi u kolonama i u zastojima. Uz zastoje zapravo između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Mora, te između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Malo više strpljenja. U zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića na državnoj cesti DC1 vozi se isto malo usporenije. Ako vi imate još nešto konkretnije za dojavit, slobodno ljudi. 0800 3356, stoji vam na raspolaganju. Ovo sad je bend koji ne postoji, a jedan je najpopularniji na svijetu. Još uvijek Hendrix i Golden. Slušajte Otvoreni.

Dua Lipa na otvorenom. Ermin ovdje, bok ljudi. Želim vam da se ovo ljeto zabavljate baš kao Dua Lipa, jer evo, prošli tjedan i ovaj tjedan, društvene mreže su prepune nje kako se zabavlja kao nikad na Sun Hill Festivalu u Prištini, koji je ona zapravo pokrenula. I tako je onda postala i viralna snimka nje koja je nastala u cik zore, kako nevoljko odlazi s festivala i pjeva sljedeće. E sad, ne želim ići, ali me tjeraju doma, u prijevodu, jeli, i pošto već neko vrijeme nismo dobili neki novi veliki hit Dua Lipe iz nove produkcije, mi smo ovdje na otvorenom nanjušili potencijalni banger u ovom i naš Pete Spruc je složio ono što bi mi opisali kao službenu himnu vikenda.

0: Silente i Terca na tišinu. Ok, idemo dalje, ljudi.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Prometni centar otvorenog radija. Dosta vas je dojavilo da je situacija na A1 još uvijek kritična na pojedinim dionicama. Znači, u pravcu Zagreba, ako se ja ne varam, Ivana je javila da se voze 9 km više od 40 minuta, to je, kaže, 50 minuta. Kaže, skoro 20 minuta nam je trebalo za 1 km, čini se da će gužva i vožnja još potrajati, pokušavaju doći do izlaza Donja Zdenčina, ali ne ide im. E sad, gdje su oni točno? Tu negdje kod Gornja Zdenčine, prije Gornje Zdenčine, čini mi se. Uglavnom, tu je bila ranije danas prometna nesreća, pa je u potpunosti obustavljen promet, ali u međuvremenu kolone još uvijek traju i jako, jako to sporo ide. Ako možete nekako zaobići, evo, službeno nekakvih 13 km navodno je duga kolona, tako da zaobić ako ikako možete, ljudi. Sretan put. J-Lo i David Guetta za nastavak. Save Me Tonight ide za 3.

0: me.
1: Olivia Dean i So Easy to Fall in Love. Bok ljudi, 17 sati je, Ermin ovdje.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Arena Casino. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.
4: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
5: Rab je trenutno najtopliji, prži se na 39, pa ako ste tamo na ljetovanju, ne zaboravite zaštitni faktor, kapu ili šešir na glavu i puno vode. Ja sam Ines Gožđer, 17. sati. Dobar dan. Početkom iduće godine stižu veće mirovine za branitelje. Najprije se povećavaju one najniže, pojašnjava državni tajnik Darko Nekić.
6: Iznos se povećava na 3 eura po mjesecu sudjelovanja u borbenom sektoru i uvodi se povećanje od 0,5 eura po mjesecu sudjelovanja u neborbenom sektoru.
5: Isto pravilo primjenjuje se i pri izračunu visine dodatka na mirovinu, koji je velika novost ovih izmjena. Povećavaju se i naknade za njegovatelje 100%-nih ratnih vojnih invalida. Osim Sinjske alke, ovaj se vikend održava i maraton lađa. Ovo je 29. izdanje, sudjelovat će 400 veslača. Utrka starta sutra u 17 sati u Metkoviću, cilj je u Pločama. Član uprave udruge lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
7: Očekuje nas 31 ekipa, od toga 12 ekipa van doline Neretve iz kontinentalne Hrvatske iz inozemstva. Očekuje nas više desetaka tisuća gledatelja duž cijele trase.
5: Toliko u vijestima.
1: Hvala ti, Ines. Ajmo mi na hitove. Ray preuzima.

0: Runaway, One Republic, bok ljudi, Ermin ovdje. U nastavku tu su Billie Eilish, Enrique Iglesias, Bibi Rexa i Faithless, pa budite i vi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
4: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na Fashion and Friends. Friends.com. Fashion and Friends, finalni popusti su počeli.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Dosta vas je javilo kritičnu situaciju na A1 u pravcu prema Zagrebu, tu gdje je bila prometna nesreća kod Donje Zdenčine. Na pola puta od Donje Zdenčine pa do Demerija prema Zagrebu, Jelena javlja sudar dva kamiona. Vozi se jednim prometnim trakom, čiste cestu upravo sad. Ako možete, izlaz Jastrebarsko ili Karlovac, topla preporuka. Marko javio i kaže, mi smo kod Karlovca, navigacija je sva u crvenom do Zagreba, vozimo 5 do 10 km na sat maksimum. Starom cestom smo trenutno kod Donjeg Desinca. Bome. Polako, pažljivo i siguran put vam želim. Ako imate još kakvu dobru, korisnu informaciju, 0800 3356, javite.

0: Danas smo slavili prve pute. Jer zašto ne? Ljeto je dobra prilika za da ti se nešto dogodi prvi put, da nešto probaš prvi put i evo, točno to se danas i dogodilo u eteru. Ja sam jučer prvi put išao na tečaj streličarstva, luk i strijela, bilo mi je fenomenalno, ruka mi otpada danas, pogotovo prsti s kojima nategneš, je li luk. Pa onda, inspiriran time, išao sam vas pitat što ste, evo, zadnje napravili prvi put, pogotovo evo, ljeti ovako dobro dođe. Bilo je jako puno dobrih poruka toga da su ljudi prvi put probali pohane, riblje krake, puževe, prvi put se probalo ronjenje sa bocama, što smo još imali, ovo ljeto se prvi put stalo na sup i na vesla, prvi put se vidjelo papu uživo, to je Ana javila. Evo, Ana, uživaju u Rimu.
1: Ja sam Lana i prvi put sam skočila i prvi put sam naučila skok na glavu.
0: Lana, mogu reći u ime cijele Hrvatske, svi smo jako ponosni na tebe.
2: Dobar dan, Iva ovdje i evo, prvi put sam, kad sam položila tekst za skipera, prvi put sam prije 3 dana napravila rutu Zadar Dubrovnik i išlo mi je super i ponosna sam. Eto, prvi put i nadam se ne zadnji. Pozdrav!
0: Bog, bog, sretno, sretna plovidba i mirno more ti želim. Jedna od stvari koje su danas svi koji slušali Otvoreni poslijepodne uz Otvoreni mogli prvi put čuti je Dua Lipu kako pjeva kad joj se ne ide kući sa festivala, a to zvuči ovako. Znači, fenomenalna stvar koja je postala vrlo viralna, a od toga je naš Pitz Prus složio nešto što ćete neki od vas opet čuti prvi put.

0: Joj ljudi, što ću nam pustiti za kraj našeg druženja? Znate onu stvar? This ain't nothing but a summer jam. To ide u nastavku.
1: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
2: Ili možemo probati nešto novo.
3: Ovo nisam vidio prije.
4: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
2: Classic Zero, Radler Zero.
3: Ovo je zapravo jako dobro.
4: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
3: Jedan Joe, molim.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
6: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 €. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 €. Topljeni sir XXL, 3,99 €. I kutna brusilica, 22,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar otvorenog radija, gužva na A1, znači imamo nekakvih 5 km dugu kolonu između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Iako pred naplatama Demerije i Lučko u oba smjera nema nekakvih dužih čekanja, vozilo u kvaru na A1 u tunelu Šubir u smjeru Dubrovnika, promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a također na državnoj cesti DC1 ispred tunela Klis Grlo imamo vozilo u kvaru u smjeru Dugopolja, pa se tu vozi uz privremenu regulaciju prometa. Ako imate još kakvu informaciju, slobodno evo sad javite u zadnji tren još ako treba i sretan vam put ljudi. I naravno, ova stvar ne moram vam govoriti da se ovo pojačava. Ovo se samo pojača. This

0: Davy Rain Dance, za koji se iskreno nadamo da će upali, da se malo spusti kiše, da nas rasladi. Bok ljudi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
3: Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sutra slično vrijeme kao danas, isto nestabilno. Biće i sunce i oblaka i kiše. Maksimalci će se kretati između 31 i 36. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Kolona od oko 5 km je na A1 u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i Lučkog. Sudarile su se dva teretna vozila, dvije su osobe ozlijeđene, jedna lakša, druga teže. Na mjesto nesreće poslan je i helikopter. U unutrašnjost Hrvatske napokon je stigao predah od toplinskog vala, no čini se da neće dugo trajati.
5: Ali od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
4: Najavljuje prognostičar Krunoslav Mikec, na moru nema niti kratkog predaha od velikih vrućina. Toplinski val ondje se nastavlja za vikend i početkom idućeg tjedna. U nedjelju se održava 311. Sinjska alka, viteška igra koja je od 2010. godine pod zaštitom UNESCO. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. Danas i sutra na rasporedu su Bara i Čoja, koje su generalna proba za nedjeljnu alku.
6: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
7: Kad nema ljubavi.
6: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

mission of the group.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje. Litra, €38. Chips Pringles. 165 grama, €79.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na sto.
1: Gorenje od uvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Otvoreni. Od najvećih do najnovijih.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje. Litra, euro 38. Chips Pringles. 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol. Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, finalni popusti su počeli.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Ljeto je za pokret, a Vizija je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizija aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it easy.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.

0: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
2: Rovento usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso.
3: Cijelo ljeto.
4: Otvoreni.
3: Tvoj Feel Good Radio.

0: najnovijih do najvećih. Otvoreni. Samo hitovi.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: Po broju stanovnika, Zadar je hrvatski grad broj 5. Vaganski vrh po visini, broj 4. Prema duljini, Pelješki most, broj 2. A radijski, broj 1, je Otvoreni.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
6: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama. Od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli. 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Prema površini, Benkovac je hrvatski.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Maštica i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.

0: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guest Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Počinju finalni popusti. Vrhunska moda po najboljim cijenama. Otkri kolekcije brendova Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb, City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Finalni popusti su počeli.

0: kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima, te do 600 € na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.

0: odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Hrvatska ima 7 autohtonih vrsta pasa. Trilj u nazivu ima Trilj. Velebit je planina s dva nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
5: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
3: Otvoreni

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
0: Otvoreni. Samo hitovi.
6: Samo jako.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino. Otvoreni. Samo hitovi.